suy waaw di nekk sëriñ bi ndax leeru yàlla gi ñu wër ak bu amee lenn lu ñu xam ne mën lañ leen ko tuumal ci wàllu kii